0: Man i dirib agus bwyr gyd ffaelte higliag yn cainte. Ta aili ni borachu agus siosifo cwyg agus yn doctor dwi'n olo bwyl yn sio le maes i rist yn teacht yn sio. Agus sala dasi mwyd aili ni fitur ar ydych chi'n gyfalad. Rydych chi'n teir afri na cwygyd no na cwygyd no na cwygyd i no na cwygyd i.
1: No cwygyd stolom. Fy mwyd i caint na cwygyd agos na siasgyd agos. No na cwygyd agos na siasgyd i. Mae dyr le blienta digos stol. Agos fi sa dwrt sa. Agos bir me. Na raif na cwygyd na na siasgyd ni. Agos na siandyn ni. Gwn bydd na 50s. Ma ni ddech chi sreif na ydi. Cwygyd i ddech 1950. As bir le fi na blienta gwn i co. Han har rannis rysch, dort han är styr med rysch där. Ach, dort den egen har det gräv där odrom grävna kväget. Gus na kände in. Agus ha ha sa kvinnav. Mar ni dordom kan ha hev. Agus kvinnis gräv na kväget ko. Agus ben na kväget är vi ko san. Na na klocha mora är vi I dyrna den huvud då klocha bega. Eller badrin partig.
0: Så var det.
1: Agas en badrin. Därför har jag skått att li. Därför är jag när jag tar den av gemen. Jag tror det nu sker det. Vad har vi det att skåra. Och ni marschen där till jag har korina. En fadrin att ta vi mörde. Agas och glåra.
0: Så vi tar vi mörde.
1: En ta vi mörde. Vi gynna är sin. Agas där till.
0: Ta vi mörde. Vi är gynna. Gynna mörde. Nu må känta sig.
1: Men det är så gynna inte. Nu vi är då. Men där till är den nu. Den är den ur.
0: Och vi är inte hela vidas.
1: En ta vi. En ta vi. Nå kvägud. Är det kvägud. Där till.
0: Och vi är 54 så gynna mörde. Ni är en vant egna 50s. Läsna kvägud.
1: Ni är en vant egna 1950s. Läsna kvägud.
0: Så. Så. Ja. Ja.
1: Hasigum
0: eshin helejo maras ni rodejo ane magisha gonali we na kocha ner hasaidine kan fin kocha mor ich hab kocha mor mil zu mil zu no ni mor ta na kocha
1: bin kulo mor gma
0: wal bin je bega ni nis mon na kocha bega shin ne mez
1: ach na khol is free mit de kocha
0: kocha smo shen kocha smo wal ma fadine
1: ach na das kocha kocha smo de badine
0: so kan de khuki
1: kan de
0: na kocha bega
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah